0: ベマン役。
1: 俺はここだぜ、一足押し。
0: ガサスモギド。
1: 光の速さ出したい。ダッシュシャー。
2: ウィーウィーウィー。
1: 若さ、若さってなんだ。
0: 若さ。
1: 振り向かないことさ。
3: Aguatengo ninda yana
1: ingat pala gini.